awna ci ne ma ay ci xala timnde xala ma ngi ko min ko ra ci na la ko ande de non ko ni mo ra no sey farma sey dama ci def sax ko gar ma ni ko appane sergene ma dem ba ba ko ci wala ma dem ci

degré. Normal ma sa ko modi samba jama sa ko modi akal sa ko modi wala sa ko modi ma jar ga sa ko modi ma fan sa fal ma jar ga fan fal ma jar ga mu fal ma jar ga hari fal ma jar ga atman fal ma jar ga umu fal ma jar ga yasin fal ma jar ga yoy do ma jar gi jembu sa ko len tawlo.